gẹ́gẹ́ bí n tọ́ bá bẹ̀rẹ̀ orí afẹ́fẹ́ tí wọ́n ní pé kájọ jíròrò lọ́sàn yìí gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí ìyá bí n pé tí ìran bí n pé gbogbo òbí ni wọ́n sọ wípé kájọ jíròrò lónìí ẹ ti ẹ̀jẹ̀ á jọ dá sí i ó sọ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan fún wa wípé kì í ṣe gbogbo èèyàn kì í ṣe pé ẹ má ṣì mí gbọ́.

ṣe ló lè rẹ sí sá ìrò dẹ̀dẹ̀ nítòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnú kiri gbé sí 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè tètè premier mọ́kànlá ìbàdàn.

0: 32FM 94.9.
1: Oòrùn dídùn tó peléke, kí ló ń sí ọ̀rẹ́ mi? Èyí ni àṣírí bí mo ṣe ń se àdídùn oúnjẹ fún mọ̀lẹ́bí mi. Sedap Supreme Noodles ni o. Ìtọ́wò yìí yọrantí, kí ló wà nú ẹ̀? Adìẹ ló di gidi. Òun sì ni èlò àṣírí adùn tó kọ yọyọ nínú Sedap Supreme Noodles. Bẹ́ẹ̀ ni o, noodles aládùn tiwa, èyí tí a dàpọ̀ dáradára pẹ̀lú adìẹ ló di gidi. Ó sì ní rí àdáyébá tí ó jẹ́ kákòókò oúnjẹ jẹ́ ayọ̀ fún ìdílé, jẹ́ ojúlówó ọmọ bíbí Nàìjíríà.

0: Rayowa nítorí pọ lówó lọwọ. Tí wọ́n bá ń tàn pọ Rayowa nítorí dúkìá tó pọ̀ tó ní. Ọkàn tí balẹ̀ pọ Rayowa. Àlàáfíà lògun ọrọ̀. Ṣáájú ara rẹ o. Ìlera sílẹ̀ mí gígùn. Gbogbo àrùn tí ń ṣẹ̀dá láyé náà kọ́ láyé fi ń ṣe ni. Bí dọ̀tí bá pọ̀ lára tí gbogbo ẹ́ńjìnì tá ṣẹ̀dá dá bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó kọsẹ́. Má fòyà tó bá ṣe bí ẹni rara tára rẹ ò ṣe dédé. Pinnu ló kàn yá ara rẹ o. Venitone Cleanser ni kò sẹ́mu. Agbanúgbàdé fọgẹ̀dẹ̀gẹ́dẹ̀ ara dànù. Venitone Jagunlabi panko pè ọ̀rẹ́ ara. Tọmọdé tàgbà tọkùnrin tóbìnrin ló le lò. Ọ̀ṣọ́kùnrin sóbìnrin dò pépé. Venitone Cleanser àtẹ̀jẹ̀ṣe máradán bí kóró sí. Venitone Cleanser kìkì dé gbòógì tí ó lọ́tínú la fi ṣe. Ó ti wà káàkiri ilé ìtajà oògùn jákèjádò ilẹ̀ Nàìjíríà. A sì ń wá alágbàtà fún Venitone Cleanser. Pe nọ́mbà kò demand 0834051533 0834051533 Iléeṣẹ́ Emi One Natural Care ló ṣe. Venitone Cleanser òun láyé tún lò.
1: Where we find comfort in hearts that love. Love that's shared.
2: Shared meals like delicious jollof and chicken.
1: Made with onga. Home is hearts and bellies filled with sizzling chicken stew. Ofo oha, efo rivo, jollof rice, pepper soup, proper banga and starch with fresh fish made with onga.
3: That's why we say let's go home. There's food at home.
4: Enjoy the taste of home with the newly improved onga chicken flavor kit.
5: The taste of home.
6: Life no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now why millions of people dem trust Panadol Extra. Dem don prove in combination for clinic saying they give extra relief for pain wey tough. If it no be Panadol, e no fit be like Panadol. Make you always dey read the label before not use am. If the symptoms no come out after 3 days, I beg, go see your doctor or physician.
7: 2FM 94.9 fẹ́yẹ̀ ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò àyájọ́ amala fẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀ ló tún kò lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọdún 2026 29th August 2026 àti ṣeré a máa tún ṣe yìí a sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè tó ń ti gbádùn àlùjò àwàdà ẹ̀rí kéékèèké tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú gbẹ̀gìrì ìlà ẹ̀fọ́ rírò ẹran pọ̀nmọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọrọ bọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà lẹ́ọ̀fẹ́ra tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gbà tiwọn bíbíire food canteen lókè àdó ìyá àdìjà lámàlà ní yànà adé ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé kò tọ́ síbẹ̀ àwọn òdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ sọ àmàlà bàkìtàn láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ atẹni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù ẹ̀ wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mọ́kànlá Ìbàdàn bó bá wà dọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 kàtúyàyà túyàyà pàdé ní recreation club ní dojúkọ Adamasigba nílùú Ìbàdàn Amala Fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House tàbí kẹ pé nọ́mbà yìí 0806-218-5194 pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ tó ń pọ̀ ti rẹ́gà iléeṣẹ́ mi one iléeṣẹ́ Snowcap tó ń pèsè omi mímu tó já gaara Sonia Tomato Paste iléeṣẹ́ Pisset Cousins Morning Fresh tó tún ṣọṣẹ́ Joy àti iléeṣẹ́ Maggi èmi àti Maggi alájọṣepọ̀ tó já gaara.
8: Ẹ̀gbọ́n, mo máa gbọ́ pé Láfájì ti pààrọ̀ orúkọ.
9: Bẹ́ẹ̀ ni o, Láfájì.

0: ayẹyẹ àjọyàjò tàbí ohunkóhun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín tẹ̀ fẹ́ fi tó wà létí. Ẹ pé sójú òpó yìí 0704-700-4949 0704-700-4949. Bí ẹ bá rí nǹkan, ẹ rí dájú pé ẹ sọ kí àyíká wa lè wà lálàáfíà, ojúṣe gbogbo wa ni.
1: Òórùn dídùn tó peléke, kí ló ń sí ọ̀rẹ́ mi? Èyí ni àṣírí bí mo ṣe ń se àdídùn oúnjẹ fún mọ̀lẹ́bí mi. Sedap Supreme Noodles ni o. Ìtọ́wò yìí yọrantí. Kí ló wà nù ẹ̀? Adìẹ ló di gidi. Òun sì ni èlò àṣírí adùn tó kọ yọyọ nínú Sedap Supreme Noodles. Bẹ́ẹ̀ni o, noodles aládùn ti wa, èyí tí a dàpọ̀ dáradára pẹ̀lú adìẹ ló di gidi. Ó sì ní eré àdáyébá tí ò jẹ́ kákòókò oúnjẹ jẹ́ ayọ̀ fún ìdílé. Jẹ́ ojúlówó ọmọ bíbí Nàìjíríà.

0: ìmọ̀lẹ̀ ń gbà sí lálẹ́. Ẹ má yọ mí sẹ́tìn o. Ẹ gbé mi náà tàbà yìí díẹ̀ o. Ayé kan ló wà o. Ayé la máa ṣe ká tó ṣọ̀run o. Ìmọ̀lẹ̀ ń gbà sí lálẹ́ yìí. Lórí akálà lẹ́fẹ́ wà ní. Àborí ìrìngì ládùúgbò mi. Lọ́fíìsì mi. Ìmọ̀lẹ̀ fẹ́ wà ń bẹ̀ gangan. Ẹ gbé mi débẹ̀ àbínú bọ́dìjà. Mi ìfẹ́ máa dárúkọ ni. Ẹ mọ̀ bí mi gan wà ń gbòòrò. Power shift níbo ni entertainment shift sí ń bàdàn báyìí. Sórí akálà ni. Sórí ring road ni. Ṣé bọ́dìjà ni? Àbọ̀jọ́. Abẹ́lẹ́yẹlé àbólógún ẹrú.
1: This one is a special dedication to all the beautiful ladies in the building tonight.
0: Àbí yàgàn kú sáì. Àbí nínú GRA. Ìmọ̀lẹ̀ entertainment shift síná.
1: I stand for you.
0: Mo la máa ti rí live band tó tẹ́tẹ́ lálẹ́. Ó ti máa gbé wa débẹ̀ gidi gan. Tó máa múlẹ̀ fún wa back to back báyìí. Ẹ wo mi, ó dán díẹ̀ nínú owó.